ཉམས་རྒྱ་ཚུ་ཅེ་ལེ་པ་ནན་ད་དོ་བྱེ་ནེ་ཁ་མ་ཁུང་གི་ཆེབ་དན་ཉན་སེ་ཅོ་པ་དེ་ལེ་པ་ནན་དང་ཡེ་སེ་རྒྱ་ནེ་ཁ་བ་རྒྱན་ཚམ་ཉན་དབ་ཅེ་ཤུ་པ་དེ་བར་ཡོ་བྱེ་གར་སྲ་ཤིག་ལ་ཉན་དེ་ཡང་ཁ་ཅུ་རེ་མེན་དེ་ཡང་ཇབ་གུ་ཐང་གཏ་ཏེ་བྱེ་མན་ནར་ཁར་མི་ཟེ་མེ་སེ་རེ་ཟ་ཏོ་ལེ་བྱེ་རེ་མེན་དེ་བྱ་བི་དོན་
Sajung li tantun. Nyamzha jachuk chi liba nanta dobiya nekham mahunga garsar mubiin jabgu donxin di tanglan xeetho me baadang. Nyamzha jachuk chi liba nanta dobiya nekham mahunga shabdi songchu manar mubi jabgu da kanyin yang. Jelchi machi cha chamdang. Dinjag linzan hanchuk chi jachu la jigudin tichik lan galyo barmasal thamchik nagni chavyo ser. Palestine lobsu dang torim lobsu bu yi chi de nyin sa chok ba de ni shtong ni rsam li da chi bi chi de nyin ni zung gor thung sar bi Palestine dang ye sra che thig sul shung ni long u sim gor bi rang la ye sra che mog tung ge chul li Palestine che thoma che ni l gdang ge zu ba shtong chul ge nam de hor ser sa chok li tan ton ye sra che mog tung ge chul li Palestine che cha sha sa khin ni thoma che ni dang ngab ja dung a dang ge zu ba shtong chi dang nga chi ge nam de hor yo la Palestine che Jordan sangwi namjim ni jang thoma abja dang tonsim dang gibzu wa den chenam do khor dile jen jansha sa khu de jongzi ge thobja abja dang torng ge torshi ge chapchen te ba dang nyamje je chu che gui khre ge chu zo chen chu ye thobja abja dang nga la ge tur chola torlig te yo ser jansha sa khu che chotem de khki chi ab den pe bie je chang tar na long wo sim je rang ye se re che mag tu ning ge chu li Palestine che me chöp den dang shtung ab zhe lg chenam do khorwa dang me bim chig dang chöp den shtung nga la mi pho ne shtung ne nga de da chöbr thösul cham jo pi den tne ni den de jer bi chamla me shtung chig dang ngab zhe lg chenam do khorwa dang me nga shtung thla mi pho

ཡིན ཡ ཁང ཧ ཁང སེན པོ ཅི ལ ཡ ཡ ཐལ ཐལ སེན པོ ཅི ལ ཡ ཡ དསན ཐེ རང སང མི རི ཚོ ཡ ཡ སང ཡལ ཆི སུ སྟན པར རི ཚོ ལ ཡ ཡ དཇི གར རང ཤིག ཅི ནམ ཡ Ya se mo ti rang chong kur ri nam ya Ya yo na dong chor jap tan ri zo la ya Ya hua wo nga la dong chu ri xie ya Yang ga zha khan ta ta lin bar ri zo la ya Yang san da dan kur sa wa ji ri la ya ཁ ཁག ཁ ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག nga tsan tl nyang ta o n di na ya ya ga long n tse z l ta cha di cha na ya ya hua wu nga yi tong la di z r ya ya ga long di to kho nga ji ri ji na ya yi la xiang ji la da la hua de ri xe ya ta mong wu xia na tu mi le ji re le ya da sain da na khini ri ya ta nyu nyu tam ga va so ri na ya ta tu tu kha u tam lin ri na ya chu ko na na vi jan ta ri cho ya sa ma ku tam di yang lin ri me la ta zi di sha chi na kar ma ga dan da ti Ya, xiang lun sirwa, tong tam jian gu. He he sirwa, xiang lun di. Xun cil tan chi gu galang ka di. Da zini huawu ge jing ge sta zang yi. Gala tong tong da ling ge.